0: Africa Queen Macro. The witch we no keke. Long punk one.
1: Sema wudwa esinyina emwa kesia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasia bwa yede brown ewo asempa fm enyume nonsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye wuhia ni nyina yede brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia
2: sa eyo